0: Mi fine zo mi nim se mi kem se or club tu ne ta mu or sa potai ko pai lu ka
1: yes
2: aso sometime pai ko pai lu mo one all flat mi pin ko ya we shebe ti ple lo no chepe one all club e ple na be atim trisero atim hasta lo mas u tan lo stat tete pe mi sta inside o te hari at solo ke ta mi arno pe all flat tan se mas bezo ta mi lo bi foi mi manel ro ro
1: Pehemi bin experience, mehemi bin rondu lo vile.
2: E oli plelo yate ne abi.
1: Pehemi bin ref, emi bin ref, emi bin rondu.
0: Emi one.
1: Osi askele ba historia na tamu emi bin rona.
0: Emi one we emi katol plan de historia.
1: Emi plan de historia en rona.
2: Tete emi kame ke emi one man we
0: emi one man. Tete emi kame president blo.
1: True lo rona ble meno mo.
0: Osi la football league. Tangyo we.
2: Osi aram.
0: Tangyo we isame ke bol macho ni staff happy net di meto.
1: Osi enu igora true lo. Meno se. Posi sen wi garam tu lo ron ron li.
0: Natru lo hatu kuli.
1: Bisa. Sal kain kain ese. Ole mem, ole mem, ole mem.
0: Pensa mi like em time.
1: Kain na ise.
0: Mi like em time even lo kata lu mo laus lo pang laus lo era ko ran ese.
3: Efeiga, ibi ati sera.
1: Posa patela del pa mi storen lo, an storen ene. Io mi fronno i misa palisi di mia. Poi fate sto rendi pesem. Football. Το πιβόλο υγράει για το All Station, όλοι στα πλέγανε σε All Station, υγράει όπως εμ. Μη βλάλω μάλογο, πλέγανε σε νόσακε. Εύρει εν πλειά, εμέ είστα γαμό του εμ. Ουαν Αγγέλεα. Αγγέλεα η Κωνσταλόν Ισλάνη, είχαν πάκ. Αγγέλεα η Κωνσταλόν Ταμλόν Ισλάνη, είστα από την του ΙΑ. Είστα από την ΙΑ πες εμ. Η τοκτοκογό, η Ιγλισλουέ, εγώ λες εμ, η Ιγλισμιλουέ, είστα λέμα. Αγγέλτα εμείς στα φρενέμ αντιγέτες εμ, του λένε κατ' ολ πηγινινιέ, του λες στα φρενέτε. Pelo timblo mi vlalo se vlofilich lo malogu captain emi a papa pasta firesen
0: nta
1: pasta firesen emi captain blo tim afta lo papa blo mario kol kipa e la papa butua emi ilusionis afta papa blo allo alle prata blo tu la paga emi sta blo rulla la papa galparam voi sta blo servo no bivo vlaman emi tu kot plesem sol blem emi bin paso e tu ye pas Otali plelo timblo malogu bel revisman e besem Papa pasta hemna i kapten pe angel angel pite kampak lo nisilan kam kasem lo fila pe sa angel pita na pokarana no mo es kampak lo tatim lo kaltangi no mo
0: yes yes
1: kampak lo nisilan i kam no mo pe sa kain mentality se mane kam lo nisilan na i ple puto me mistraiga
0: no
1: pe ta i kam se sta frene mandiete tu sta frenes Εμία, λοιπόν, με μλοφίλ νομό, μάτσι και γόφπε, λοιπόν, λέω ότι τα μόνο, τα μόνο, φίλε, τα βλέπω, ρε, απλώς τσίφαντα. Εμέ, τα μόλι πάσε παλόγλο, αγγελπίτα, πε φρόμζε, σα, αντίστα, λο sideline, σε μου λέει, τσε στατ φρένα, παλόγλο, τε κασέ λεκλενό, με τρίγνω εγώ, με γιώρα μόλι τσιγό, πίτα, πάσε μόλο, σε μου, πάσε παλόγλο. Πίτα, γιατί πάσε, εμή τρίγνω μου, εγώ γόρι καρμότ λέμε παλόγλο. Namba tuta ibi mege moli karamot Koko namba trita ibi go Pasem nem pagan igo li karamot pagan Ale ol flanar sa ite no Ino papa firesen ino pasta
0: Lolo puin
1: Lolo papa lo puin Igram se pita Nei cross lem no Si yu pasem palong Pe ita lem lo langus flivira Ale isha tion flivira tu se pita Ki pasi polo E pe asem se isa ta leme Pe isa kakai maut plem Isa kakai tut finisa Oli pasem palong lo angel pita pagan Pe palong da se an plem no mo itrik pagan Itrik itrik kok
0: tadi. Inohan, lek.
1: Lek. Ikasih lek lem nomo. Siara ikasih lem nomo itrik kok di karmot palong lem lo penalty box pagen. Petali karmot palong lem mosbe be mi filio son wini. Kasih iklisi met lem be. Han blo la parra me bi mesle me ma. Tei ko di karmot palong mosbe be han iklisi me be pentau ni ron. Iron from captain la se papa present. Iron from me mosbe ale se lo emi lo pisama emi talem se. Firasen, Firasen, ni tram lugem. He mon dem fight mi, ale lo langu chuli Firasen pai mi talem se. Firasen, tram se i por chipo bo. Pe mi gambak be tiun blanishela ni stawo gamem tu. Tiun blanishela ni stawo gamem tam. Hani klisi me mosem be. I run from pasta, pasta Firasen so me gram se. Firasen. Ironiko ya be se mi logo be lo tiun blanishela na. O se lo lau si yura pa italiano se. Firasen, tram se i por chipo bo. Se mon dem fight mi. Pemi ronigo te tin de Zelanda. Te ron from pasta virusen be sei logo nem lo pasta tu y logo ya me anda pa. Iras de Fruzana, Fruzana. Jose, I'm say Fruzana, Fruzana, Tom Shay.